0: awuruku yen lo je ki emi o mo awuruku ti won sare yen oro je ki eyo ko sese amileti
1: pe kini
0: wi pe abi apa mona mona aja o si lara lo fa ebi apa mona mona aja o si lara
1: akana mero kota kota to mu edu ati so ni pe
0: abi apa mona mona aja o si lara
2: aja o mo gbe
1: o pada ja gbo aja ri na to sile o ko mo da ke sa ji se o awon agba toro yi o da won e lo ta lo wa mi o ku seju meta hello
3: oruko lu ni amed
1: ehe